0: हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून,
1: हेलो, हेलो,
0: ताबीर ब्रो, हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, फजना ताबीर ब्रा,
1: दाम
0: ताबीर ब्रो hoi hoi kari wa phong pukat pi gani
1: da ai ye pol ha ma phong ma ni
0: oh hoi hoi
1: a koi yo ka thu di ye da yo ka hon da
0: oh
1: sa go hon thu ro tu di
0: oh
1: ko tha ri
0: hoi hoi
1: ye da ma ka ru yang
0: ka Yam nungai zai.